daan jangale moy lepp loko massa defal ci waxtu jaamu yalla budé ñu mëna tepp dañ koy tepp budé ñu mënta tepp dañ koy jël saraxi ko ndax moom daf daan wax ne aramal na ci bopam jariñu lo xamni ka koy def